0: उठाओ सो वनले इश तपोर सिनी ने हले बकला लंटी ने कुम्यो मो
1: ऐ हो मैं कुआ आ कुबन रियो बनंग बस्तान बशिमपंग बट उबस नोथु ये कदै गलाय ना दो कुलोंग कुमा मगर पाद एफी तो बिशालम सम फीसे कदै मो बनले बेंग बन बन बेंग बट बन सुले डोन बोर यो रिट उरिया उबतुक उबतोय
0: भले काल जायु
1: पेछने नलली राय कमार कबंगन दी है यो लुरी लुरा नरे तंग नमर के जिंग समाजों का कि परमरान लंबा का हुकुम जों खुला उन्हों पेच ये के यो कहान कि ला पंजुलर क्रन्यम कुपुत हदो बंदा लको हिपुम अम तंग कता हु बनरियो उला बे एकरान बत मना बंगंबित शु बन कियो हयो हहान
0: ती मेवन मुदुई हंगा बनले आयु ये का काम जिके मरात दे ये बिशारी परमरा कुमनो अन चुटुक्लार मवा
1: आ हु बनरियो बदन बुरम न पडें की परमरान अमदन बसाप शु अमदन बकडुप अमदन बपाइन शु एंगा ngalalong tang marwei khlem paralong mamla syuru ban syong ban sa bar ki khla khla le le ulabar ngem ban khat ki jing im jonga la da ngadang lik phai biak isn a se ku ban rew yanga
0: ti tho hok man ta kamar yu ba mel ira hayu
1: katung rambai ku ban rew
0: katung rambai nang nu mera yo eka
1: nang tai na ru nong Haru lenti baju ya ibu bendrio.
0: Pleng, melatam ti tamjat. Ya kebom deh gila jong buat metemu ban kamai spa ada ka? Kadi hok gan bapak mensyak deh bany. Menu bentang siani ayam eh.
1: Ho, kebade ku bendrio. Buat mentah ngabah bi teng e. Benda de tang yang asimet marwei. Kalau bahai bangan yapno. Hendai ngadon ke tengah. Kebadang armen. Itu isen ese yang aku benerio. Le isen ese.
0: Armet? Hang nu kadan?
1: Hang tay hak hampaji. Kesyong tay. Berka ap yang ah. Keran. Arti arjat. Nganguk ngadam mahmat jompi. Isen e. Subhase. Ya rap yang ah. Hakum kani ka apot sep sengi bang Hashim.
0: Ya rap ya meh? Hakan ngur komo ngalak aman ya rap ya meh?
1: Tolong nak mafi ukun rat jongi kan. Syak ngin syong ngin sak bat fi. Ngin sumare ke ying ya kasem ke jong fi. Ya ke kepir ke prat. Ngin bek rat. Ya ke nong syon dusman. Kino penjot penjilor. Ya ke jing dan jing em ke jong fi. Ngin senran ru ifi ya keti ya kejan. Med labat sengi. Ngin long kisam teri jong fi.
0: Ha, di. Lada melak. Ban le aduk kata. Ti me kemilan ti. Ban yo bai nang ayu.
1: Ei ru em kendran. Ai ngi kerja kentin step but mid. Bangin la ban im. Tang kata hai kendran. Kala piang ye ngi.
0: To. Nyuma. Na duk kena ke kelipman. Men syong men sa bat men syakri yang ah.
1: Oh, kublei. Ku play sibun ku kenrat kusir. Ngin sekri, bat ia dai pi. Dia lah ke jong ke jeng im ke jongi. Ngenem lak ban si kuliang. Ia kini ke jeng dai bhajong pi, ku kenrat kusir.
0: Barok sitemen, men siong men sak hasing kuk. Men pek men paharai ke jeng ri ke jeng duk. Men sumari ke yeng kesem. Tang bakken